0: Aspetta con Omami no Machala, Ruvega Roni Ruvega. Bogumia Roni Ruvega, aveva Zomokama, Orecia Vecovra Mochalawa, Nebirun Gibio Moyo Nebion Bidi, Yon Naviavawa, Nebasavira Vaisibona, Nebasavira Avasomesa Namasomero, Savira Nemi Girim Briga Tori Mokama, Adue Chumureche Mirembi, Nadal Gurizavich Naroga Murindo. Chokate la Tugatako, Nefaga Crispin, Omukonsolanta, Mokama Gweita, Naya mwe chumuleche mirembe na binganda za fe bonna batugenda ko omukama tumusaba bwe chumuleche mirembe tuchikusaba ayi mukama
1: Ayi Mukama tusaasire, ayi Mukama tusaasire.
2: Ensala zaffe zino n'ebyetaago byonna ebitutudde mu mitima tubyanjulira omukama nga tuyita mu nnyaffe Biikira Maria. Maama oyo atayabulira n'omu amwesiga yabayanjula obwetaavu bwaffe buno eri omwana we Yezu. Ffenna nga tusomera wamu nti Biikira Maria ow'ekisa tebawuliranga nga wali oyabulidde omuntu addukira gy'oli okumukuuma ng'akuwa njagira okumuyamba era ng'akusaba okumuwolereza.